0: Waik, okaari kata teakto ene umatako yanna meilaro okaara katakao yusigut. Ulludu ene ene uramig matna kato uramig bat. Tusaksao kanilaami katakao yari yomarakponga unika katakao yunit. Una, tapane katikiyaka.
1: Ko yanna me katao teakponga bibik. Pibikiti tao katakto inyo gata pinaswa ko siyo nung ane kanoy tayo man nasung nare pagod aw lang nare vit umertong nare vit namungo nare vit ingin katoy nang nare raktilo tilo ni kaw isa tere kan na katakta eh ulutoy na inyong mat nagajamit utilare pagod kung apagin